Det är Fläck med Blackjack. Får jag låna din fru ikväll? Italien, flott, svensk, god musik. Det. Men jag ska beväga oss lite vidare. Men jag ska få med oss I Need More of You. Och då pratar vi om gruppen Devil Brothers här på Kosradion, Radio Kos. Check oss gärna ut via vår nettsidor, är radiokos.no. Radiokos.no, där får du link till nätradion och oss bland annat i tillägg till mycket mer spännande.

Ja, vi fortsätter med amerikansk musik. Då har jag plockat ut en låtskrivare och multiinstrumentalist från Santiano i från Texas. Han är en rockare och bluesmusiker, heter Doug Sam, och här kommer Melin, I Won't Cry.

Ja, det var Lasse Stefans stemme varje dag och natt, hver natt och dag. Men jag förstår ju det, det är ju svensk. Så har jag nu funnit med Tome Gopin.

0: Det var Wonderful World. Så ska man ta Top of the World.
1: Det var väldigt så du.
0: Ja, ja, jag.
1: Ja, det är ju.
0: Jag snackar om Carpenter självklart som kom ut med Top Hits så heter Top of the World I 1973.
1: Ja.
0: Blev nummer 1 I USA och nummer 5 i England. Lynn Anderson hade den I samma år men och den blev faktiskt nummer 2 på Billboard-listorna.
2: Lynn Anderson
0: ja med samma ja, melodin. Mm. Ja. Och vet du vem som hade den på norsk?
2: Nej.
0: Kirsti Sparbo och Benny Borg.
1: Akkurat.
0: De hade den.
2: Ja. De var gifta. Ja. De var gifta
1: ja.
2: Där.
1: Ja.
0: Ja. Då hör man på den.
1: Ja.

Men fortsätter med en amerikansk sanger. Där jag plockade ut en unge gutt bara på 21 år gammal som håller till i Nashville, nämligen Steven Sanchez. Och här kommer Melin, Until I Found You.